yo kanya anda kani usa anya ya savi nya te kunti yo na savi ra kufi ini yo sha tu nya ta tu yo che te kun ta kachi ba yo nda ta kachi ba ndu shin do nya te kunti nya ya savi ra sha anya nya to ona na ina na chika ya ba kunya nya isha componer na nya nya shubi na ya kachi yo te kunti yo na savi na de nya cuenta nya estado nya Oaxaca Puebla shinya Guerrero de yo nya cuenta nya país yo na niña México chidaba yo ra kundani yo ya mi kende yo nya te kunti nya ya ra ya vi niña te kunti tu nya nda tu yo ra ya vi niña chi sha año na nya de yo na savi nya te kunti nya yo ra te kunti nya nya nda kan yo nya nya shita yo nya chi nyu nya isha yo ra fanta ya yo nya nda inga nyu tu ku inga tu kuna grupos ra tu ku a tu kuna shi ya nya tawa tu ku inga na grupos ra shaba tu shita na kabe tawa tu kura na kan kuranta nama tukuna ya anda chika tukuna inga ya ritmo kachina shinya inga tono chikana shinya inga melodía a inga tuku tukutana shinya ra niya suwaka kwandu ntubiku niya ya ya shita na tayo na sabi tikunti ina na chika ya ra shasa iyo ba ira ra kya ya ira ra kashin tukunti ina na itamani shira rita shin grupo ra kachina kibibichi ya ya yoge kuni yo tukwa ayo shira ya yoge chika yo kachina tikunti ina na yora iba ani ita tukuna chin tikunti ina itu unara ya kake tikunti instrumento ya tina ya chika na ya ra kita anya ya kake sabana ra kwa chini kana iya kachina china achita na tikunti tinya notas chitungi yara iyo notas gra tikuntinya tuña kana inu yara shayan to o mi bana ke shaya ku su chini na ashaña ku si ini na ke sha inga na yubi kunya sha inga nyuge tikuntinya yo ke shita na inda nya kuenda nya ya savi tikuntinya ya savi tukura ndu vini tu unda tu yo nya ta kunya nya tikuntina na ta yo ra ku si ini na chi nya kwa atun valin tu vi kata na shinya nya kake da kani na ya sha anu i ya chi nya kake ku i na na yu bi sa vi la ta ka chi ba yo chi ti kun ti nya yo ra nda chi ta ana nda chi ta e nya na yu bi in ga nyu i bi ko na ko i na na sa vi ra ku ana chi shi ni fi na ni sa chi ka na na yu bi ka ya ra nya kake du bi ba ke nya i yo i ya sa vi nya nu te yo ti kun ti tu ku yo na sa vi ra ya sa vi ku nya nya ti ku yo nya ku ti in yo shi nya ti sha yo shi na na ta yo na na ve yo chi ya yo ku chi ni ya ni yo chi ni ya isha yo la ya ta ke ya no kan do shi tu ku di do na ta yo ya na ni do sha tu da tu do ni no kan do ku ya ni no kan ni ku ya tu ya chi kan do ra kan do ik ra chi ka tu do ya ik ka ba da na do min do ya ku do i na na yu vi sa vi chi tu vi ni tu ni yo ra ya ta ke na ni yo sha ya ni no kwa yo ku ba ya ra da tu yo ya chi ya ta ke ku i na yu vi sa vi